Oyo nyamia watiasi anopei Edmonya munkani din Sien kani din Tuntum munkani din Udia tubisa.